0: 7 horas ni 10 minutos. E tá com uma anima na clore.
1: Kuva ingena ka ndoka doksano ya nyamuntla.
2: Doka dokisano adzongeni katiko.
3: Mabulo ni varambiwa, zvikalo kutani maonela evening set.
4: Migivela inkwayo, lana a radio, Mosambique.

0: Που ήταν να 14 ώρες 43 μινούτους α, τέκει αν κάμα ήταν η λόγου κάμα όχι το τούμα για ντροπέν λα νιαμπάνι είτε αγώ έχουν και καλή ντροπέν ρε κάμα τσόλο να κω λόγου σου και λα νιαμπάνι τα έτσι σκάει να κουτσόγω για λάκα γκάζα ήταν τίμα μα κονστιτουσάν που ήταν βουλα βουλα είσαι σαμέ το μαμπέλε η τούμα για λα να κάμπια κάμπου μουνσιπάλ Βαλτιμάρ Φερνάντο που γάνα νόβα αλιάνσα απέλα κανα μπάρ ρόν Ζωά Μασίγκα αφλίνο Αντώνιο Μασίτελα αφλίνο ρπελίλε που ήταν αλλά νο κάμπια μουνσιπάλ Kungi kupanya sumo ya na mfotu, moini matamela, konstitusao ya mitawai na rofu. Linu nchikani?
1: Kama ambu inakulo ya stali umanyisa, lava kumeni masisi kubewa 10 minutu ja primer parte, zero, no reasa, zero.
0: Aflinu, aflinu. Ita kumbele swaku, mishikisa ina kutongo, amfuma ulu, wango fungo pu, ati mikrofonu tangu ina, kuba ti, fikisela, ama ritu ya kuba matale sunena alenu. Antamu wa mikrofonu wangu ina kungu ilo, ungale ensa, mta irivalen, hile swaku lego, ilo kwa nchisa ina mafikela ngui.
1: Bungiri nukulori kele uya, makunu kusikela kalivale ya machichi, kuku, chikele tingele tineni, aka chikatilechi. Bilwa 0-0 Nova Aliança de Mabaronji na Colônia.
0: Ok. Kutane a Constituição e a Mintawa aí na Arulengue, né, que é campo calunca.
1: Itasango levacha e vaptula. Kuna Elias do Santo, cotamos a vaptula. Primeiro assistente Inocêncio Virgílio. O zero, o Virgílio na era. E segundo assistente, Cassimo Chai Vaptula. O Almun e Eugênio Nhantava. A Nova Aliança, Bela Colamutina, Ana Maela, Balicene. Anzaku vanuna vanaro, Ilenio, Raul, Nakito primeiro. La Chikari, kuna Mabekwane, kuna Libinha, kuna Madabula, kuna Elvis, kuna Winner, apambeni, vanuna vambiri, Chechidringu na Erdito. Aka uma Baronji, u Balzene na Yura, Reveni, Kelugashinene, kuna Zaza, Kambura na Mari. Achikari, kuna Dimaria, Reveni, Gachinene, kuna Jokai de Gachibaba. Kuna Miss la Chikara, Jimwe na Stelio Kasim, Jokai Dika Gwanikelu. Pambeni kuna Alexi, kuna Asani, Jimwe na Fernando. Ina kuloro, 0-0 katika atleti, Stelio Manisi.
0: Alright, kani mambo Flino Antonio Masitela, isuka nyambani la na Campo Municipal Valdemar Fernandes, Nova Aliança Baronge Mama Singa 0-0. E essa ancova é lá na Maringua. Não, esse lá é o Quela lá. Pupuca. E lá é campeão Maringua. Bim, dropei na racancha em Chai com a Nicolau Mucavel. A panela tem tango chicar. Cava uma coava com a Gaza. Clube de Gaza no Ferroviário com a Gaza. Nicolau Mucavel. Ah, excelente. Sim, disse. Nicolau Mucavel. Que tá nem ficar, né? Moino Matsamela que sonhou campeão Maringua. Bim. Nicolau? Recarrega nada, mano. É, ué, recarrega, cavalo. Lá, Nicolau. Nicolau. Mucavel.
2: Salio, Manisa.
0: All right. Agucuma, Nicolau. Cutane.
2: Ah, ok.
0: All right. Cutane.
2: Isso é só técnica. Só se manja, manja, isso é sério.
0: Tecnologia. Tecnologia.
2: Tecnologia.
0: Mucavel, cutane. Mulente, Zelene. E wena matsamela constituição ya mitlawa inaro. Hi vula vula kutane club de Gaza ferroviário wa ka Gaza ne now. Ni va bima pep kombe va ka Gaza na bo. Matsamse kweni.
2: Okay, tali manyisa no mixete wa kuratseka wa radio msambika. Kubeliwa tsara zwa rata ya mpiki tsara pole shi mse sponsor nkulu Gaza. 12 minutos na 20 segundos. Zero ferroviário wa Gaza, zero club de Gaza. Gaza apela na Guto Balizene, Del Sidenio. Barman, Rivaldo, David, Zaka, Jorge, Jota, Enívio, Isaac, na Mazambane. Cascaspelo, como é que é? João, Carmônio, Andrisi, Bila, Oscar, Alex, Marito, na Messi, Cassi, Abatokanisi, Itatana, Erasmo Cabral, na Punceluá, Itatana, Ismael, Abdul, Kumshana, Juma. Ferroviário Gaza, Abrana, Calu, Rico, Juma, Vidal, Mazuzi, Júlio, Domingues, Vasco, Barroso, Anifo, Jenny, Agaspelo, como é que é, Magudo, Alonso, Bito, Carlos, Malolote, Abizage, Dacama, Rivaldo, na Tomás. Gaza, Mtoganhese, It is an apostle meu gove. Mukakwenyisi wa ntimantima I Mr. Maduro kambe kola ka cartão vermelho ali kumeke. Vya kumeka ka atlokanyisa kamitlangu le e tatana Bartolomeu gove. Ava bivam pepo e tatana Manuel Chilaule wa ntimantima. Roger Mazuzi, Gamito Maparati, Kasi Akash Pela, Okumeka Eduardo Chissano. 13 minutos, 47 segundos, 0 Clube de Gaza, 0 Ferroviário wa Gaza.
0: All right, Kanemambu Nicolau, itatela campo ya Valdemar, Fernandes, kwa kumana na Flino Antonio, na ilave tela tindela etaku ya kwa seta nmosi nga nombe, ata inika kwa chichisão. Nicolas, tisela la numfota, abu ya kunge kala so. Alright, can mabu Alright, Okay, yatlela la camp ya Mari, ay, akusuka Mari ngwabi, ikhupuka ya xifundza nkulu nyambane, ni campo municipal Valdemar Fernandes, Avino Antonio, ay kubeke ninhlangu, ankama ne mehandzo mfoto.
1: Beliwa 14 minutos ka 00 low na colori Macronica Nova Aliança, jengu ni ma Barões. Yura nkomo Barões abela yashineni ka Zaza. Zaza I hundisa ya chinenene kungana Di Maria ma Barões mangani bola kalivala ya ona e Zaza abela kusuana niketa Missi chikipa cha numero 8 Missi abela vianza kukamkromi Yuran Yuran amkela bola peta chibabendla kungana Mario chikipa cha numero 6 kama kake Mario apeta niketa Fernando kunichi Hosko la mchai waputula ala kuna chuma bola inumbabeli baka wa Barões ikambula ngani bola abela kusuana niketa Missi Missi akuma bola layani Jika kwa hata tachiba beni la kungana Mario, chikipa chan morseji. Mario lawa kumunike ya tanga mkuma gingi makelesaka Amisi Ranchor. Amisi Ranchor aniketa Alex. Alex akelesaka Amisi, Amisi abaya shineni la kungana Zaza, chikipa chan numur 3 kama kake. Zaza petili chikari. Anika Kambula, chikipa chan numur 3, defesa central ya mabaronji. Wakwela, abaya chiba beni la kungana Mario. Amikele nengwa chibaba chula pambina la wetela wa beli wa pambina wa chikili wa mabaronji kuchikela. Mabekwani wa Nova Aliança teka bola. Aniketa kitu primeiro ke lugatibaba. Kitu primeiro ke apeta kam kome Maela. Maela kuma bola ke lisaka kitu primeiro. Kitu primeiro amkele bola ke lugatibaba. Defesa central luya bela kwe ke lugatibaba ka Nova Aliança. Petila la vetela winner anga chikele kuchikela Zaza Susa la yani. Makela mama baronji ke lugatinen. Mapetili chikar longa na misa. Misa peta pambina la vetela Alex. Atakuina Alex. A gingi mangena kansa to homba ni bola cruzara kumelela sana mkela bola niketa loi Di Maria remate bola ihunza hili hekia ka baliza ya Mayela chipamu cha kusangula cha kuonekela kwa tika magambu ya nyamuke na klori na kubelilui 15 minutu shikakia kando wa TV wa inyambanesi hanzu kahi 0 Nova Aliança 0 machichi Kasi ya murombe ni tiva lezo waku ADVB irangili kuchela chigolu makweni ka Temuza Costa Tzol ka 0-0.
0: Alright.
1: Wabiwa Temuza murombe ni lenu kahi 0-0. Kahi 0-0 na kuna kumbana ka Ferroviario na União Desportiva de Kumbane na Coloristeli Manhessa. 15 minutos kunichi roxo, a bola não vai calma baronji na Coloro.
0: Aí, pangala tini xoxo, lexi, kumbexi o xangos, lexi, xinga, tukatsu, xiku, umisa kagula, e tivi lexua kumatsamele, wana sen. Akuva ui, pangala tantem.
1: Xinga, vengo, zika, nga, xima, reka, kule, ngovu, ni baliza, ya calma baronji, abili bola, eliane, família, aqui, atenção, vagunha, lá, yane, ya fela, mangeni, am, komiura, numa baronji, chihunzili, Choshu ni ngozi ya kwa nina kulori.
0: Okay, tama ni ngozi, kutani ngozi na yo ni unzi, li itelila kampu ya Mare Ngwabi, Nicolau Mkavele, sika ni kupina, kutani ankama ni meanzu, hili kama tamela mundano, ka Ferro Fantkaz.
2: Kumbeli wa Zafete, minutos 29 segundos, 0 Clube de Gaza, 0 Ferroviário wa Gaza, kumbeli wa lesa ku, la última kandendelelo, Ferroviário, kumbeli wa Clube de Gaza, akongo magama puzi. Clube de Gaz, aliás, Ferroviário, a Congoma Inhambane. Mas também ele é o Mintlango, como se é Mintlawe, também se é que se sona. E está uma cola, sério?
0: E sona, menino, será que o menino tem foto? E está boa com o Gekal?
2: Bola, ele estava ali, como se ele vai ver o Clube de Gaz, achikumetela bola lingena xikarhi laka kampu laya na ku rhanga mani ku rhanga mbilu wa ntlawa wa Ferroviari Mazuza tsemeke bola xi endlaku xivulo yi riku kasi ya vula leswo kasi ku hetela nghozi mani Juma kapitan wa ekipa Ferroviari wa ku lentsinye a lisinzaveta phambeni ku rhanga Jen Jen a ku lentsinye wa Ferroviari a lipeta phambeni la ku veka Mazuza Mazuza a lipeta ka Vasco Vasco a badilize ngemziyoni a lipeta ka mani a lipeta ka Jen Jen a ku lentsinye a kangata seniya kasi bola riyela luza swona ku chumetela bola hi vabeni va ntlawa wa Club de Gaz xi endlaku swini va chikumetela mabele ya vona ya Shibaba alipeta ka Gutu Gutu akuyina ku lentsi a tisela kumeka ka mani kumeka Delsiden yinga mangwana alipetile hi xihatla kopi swinene la kumeka Gutu Gutu aku lentsi hi xihatla kopi swinene vali ka mikampo yi lumba ka vona a ta zalama ku huma layana Club de Gaz apeta bola hi xihatla kopi swinene kasi ku tsema mani ku tsema Riku a ganyile Riku Riku hi vitu lavanganyi a ri peta ka Vasco Vasco aku lentsi a ri peta ka Mazuzi Mazuzi hi xihatla kopi swinene a peta se kumeka Baruzu Baruza kuri ai Baruza I mobile juju juju ari peta ka Baruza ishanda kufinela juka fashu fashu kuri ntsal peta line ishanda kufinela kupa ka kupa ka nifo ani ku anga tsanga va tekile bola va bela tsoku kulu ti gaza va tsama ku huma line va kangela ishikarhi otsongo fami Baruza Baruza bi bola wa Ferroviario akufa ma line Dominguez anga hatikanga hinkwa fitela sweka Gutu guarda range wa ntlawa wa kulu ti gaza bata uma leva bele markelwe Gutu bola ku lentsi alpeta laina kumeka mani kumeka kambelwe Juma ai Juma I barman va famba bola laina xa ntoko xinene ku ranga mani ha bola lila lose.